để âm tổ sa nhân nạ căn lo ân sở nhà đô lần lô ma pa re âm tổ sa đề ngân nhà lạ căn lo đề ngân nà li bồ nhu